0: si soldat prihodnosti. Mar si res strahopetni primitivec? Krojač bodočnosti?
1: Kdo si, neoheroj?